Vodka, I put vodka. It's a garra de vodka. Had a garra de ba. Hatta, but a stradito, Tipsakazi atrebu, Rejela Zinzi atrebu, Shakra, but of Sarawa. But of Huara or Rakainu Tava. شکو جلو جامانه من بسته دزل دست و قول خواه